0: Belki gudar inşa em denge giden cihayem ve denge gudar bıken aşkım vedgerin hediye diyem çünkü bu hatır hastım. Kendim gudar bıken vedgerin.
1: Ez bi en oçum avnena tara tora. Ez bana koyma babi mayı. Çeme ma dade mayı. Daru bere ma vayu birayı mayı. Ma qaybe ku en eynen rahas bikerin gerek matora zi daha zede rahas bikerin. Qaybe ku te zarar nevine ma mücadele ku bikerin bahas kerdiş bu. Bi hübe ku dulu can bu. Bi zareka sotiye bu o bi vicdan u merhamet matura has bikerin. Qeybi eni has kerdişizi lazım o ki ma mücadele bikerin, ma khabatika başa bikerin, khabatika bi şerefe bikerin. Aku Allah'ı tomare bahş kerdi vato ki men ri ardandı ayeti kelime var. Vano men bilyaran canlı cansız varlık vıraştım. Yani eni canlı cansız varlık idi. En şereflizi min mahlukat vıraştı, insan oğlu. Min eni bi milyonan varlığı dahi hizmeti eni insani, eni insanan o eni insani tara fayda bivini. Yalnız eni insani vato todir ihanet bikeri, todir bebekti bikeri, e insani midir bebekti keni, e insani şirk de, e insani gaflet de, e insani zarar de, e insani ziyan de. Qaybe ena jöyezi, Mavane ve doğa çikeko anuna Xeza bizaza ki çikeko bıxudano Bıxudano bıxuziyeno Xeza çikeko bıxudano bıxuziyeno Mari ardan da nişkeni tarif ece bikerin Fakat Vane Allah ancak bido Allah bigiro Ena xeza zi Allah'ı dava Bıxuziyena bıxudana Bıxu hayatı to idame iştimakena O çi veşan danatu Ti dare ra feke kene qarşı tu nebena. Ti ene ra avvene tora vengi hune ikeno. Ti kune miyane çemi kune miyane avet hukene hune ik tora nevano çik, tora haskeno. Qaybi haskerdişi gere ti daha zede ene mani pil kere o haskerdişi to zahf zede bu. Du habi çi zahf mühime habek nameci khodao habek zi khodao. Habek khodao khovaro dano habek zi khodao ve khovaro ziyena. Eni vurdi çiyan ma biyarın tever ma go yanışı todur neker khazay ma, canay ma, rahay ma, günay ma. Her çi tüye o haskerdi şey mazi bi samimiyet tore gere anı bom. Be en o anlam dezi ma ene ma'na bikerin ma vacin ki çıkarı ardada insan esto kainat esto. Çıkarı ardanda ceni o merde bu. Hristiyan bu, Müslüman bu. Çıbeno vabı bu, tut bu, pil bu, kıc bu, ihtiyar bu, cüvan bu. Gerek ki tora hasbı kero, tıçine be çünkü en o kainat çiniyor.
0: Beli godarin heşem, hidiyem gelişin davya bernameye khoa. Peymek jmer hatiye şandın, ezri peymek jizikhunim. Nivisen ya roj başkeko, silav jitere u radio vengre. Em spas dikin jibu, uvi mijari, em... دوزداره ارده خوانه ام دوزداره ولات آخ او چه میخوانه سسره من سر چاوه من مالا تاوه ایجا گودارین هیشت هیدیدیم گشنه داویه برنامه خواه فیفی اف دنگیت کاری گریده سپاس از ببی گودن ازی بقیتینم یعنی گودارین هیشت جارنا دولمندی هری مزن آمرو و نپره یا انکونه جی آباهیه که افتنی پارچه یک آخه کو جیره دبیشن مال مال تی گوتن از سوید کم کو او روز نه کو مرو نچار بمینن کو ده کونه کی ده بجین ده کو مال خواه بپاریزه شبه حتی صبح شیار بمینن چم کی حکه دنگ خوزه قد به دنگ ببه بگو من به دنگی مروهی جی ایدی هیچ نامینه والحسن تشته هری داویش از ببیشم شخواه حیران ام بر نادم به دیلانه سلام و گلاب شو بره گودار اینجام گشن داویه برنامه یا خواست سپاس سپاس ها گلا گلا تایبت کم شبو کسین کو جمعه دنگ شاندنی مالا و هزار جار آوا با گلا گلا سپاس سپاس شبو کسی کو پیم جمعه شاندنه کسین کو نها می گودار دکن گلا کسان هم دبینین کو می گودار کم سلام خواستشن شبو هر کسی کو نها کتن او او مجاره بهیسن سپاس شبو او کسی کو پیام جی شاندنه دی بیشن او چخواست آخفتن هیا مروح از که رادیو جگری ده سپاس شبو وانجی نیری نیری نیش خواه لی مگود جانا دنگتی لی وید ان دنگی باشی تی اره فی وید بین آخوا باسا وال حاصل گوداری نیشا هون هر هبن ام برنادن ویدی لانه حیات سلاو و گلاو اگدن گوداری نیشا بمینن دناوا سلاو و گلاو انده هل بد بی نکن هر تم بزارو که خارک کردی با آخوان سلاو و گلاو
2: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiyat